ci wolé dey ñu genn aduna imam né ñu ñaano suñu yaay aji choro ciop aji choro ciop né kon yaay ci suñu doona aji abdou salah mom jébal nañ ko borom on wednesday inshallah rabbi suñu toko di alaji babu fat yaay né kon bro da ci leet alaji abou dande yaay alaji babu fat dande reer na demba jébal nañ ko borom demba ñu bro de étandaw étandaw mom mi domam du ko gënon aduna fan yi ci gënaaw jébal nañ ko borom mom mi kon wednesday wara fi imam nañu gi ko yépp ñaan leen yalla yéré meen jéggalé di xalé tan ci ñaan gi fatiya ak dena ñu daal.